0: Savon, quạt tốc chất thả. Bre rực bỏ quạt nâng chui quạt, hai bà tiên mô hộp mà hà, ôi cru xa quạt chạy chìa mình khàn. Cả khóa khát này. Bà bôn rực bỏ quạt khoai khoa nà. Đòi riêng rò khai, bà khai tiàng ô rực bỏ đầy quạt, chai mặt đài cực tỷ. Bọn tài khai này, quạt trời cắt môi chùm nay tiết, tới chui bong ôn thèm tiết. Dục nụ, xa vôn đầy cất thả. Sẽ là mình đừng bàn vây tình ông có nông hộp, ai còn bỏ rịp hộp tỷ. Quạt bàn ạ thư thàn, tu kết ca này, tới bè, vô rùi có chô xâm ràn giang sọc sàn tỷ. Đói cái đây ổ sân khâm. Rồi lâm làng, rồi bốn rút bỏ cột, cậu bỏ tia, tiếng sọc cân trừng. Rồi bỏ mô vô khó ai, một bảo cụ. Cột, có bàn dấu ai chú chú mùi. Mình toàn bẻ, đại bác đây cột tư bằng tình nụ, một bảo phong đại. Sạp tại bóng sợi dưỡng nhạc bớt. Rồi nợ bê đại cột rồi lẽ hào bảo ai chú chú thầm mây nụ. Quạt bàn bà tè khơi, con cân chọc khám áo mùi. Nước bê đại quạt bí nứt nơi khăn ông cân chọc nụ. Có bà tè khơi, con trò vã mùi xài, đại miên bò lương trà. Rùi có bà cô tự ai đầy quạt tầy. Còi bê đại bú xa vồn trò lọp mô bíp xa vĩnh. Quạt ô rô khắp, đòi loàn mọt thà. Ô con bà chì mà chà. Quạt bạn prapropon có thả, trò vạc bò lương nụ, cứ chiếc sai cỏ, miên tông ngôn prom bay chỉ, đại miên tông lại bay rồi 20 đô la. Quạt, miên ca ọ cha không chất chiếc lăng, hơi đăng dạng cho bác thả. Tiếng ni, chiếc hành ca rụt bò bè chiếm cha, chăm bù krom kru xa quạt.
1: Buồn, cá thai tôm sốc cập hiệp bàn lõ, thơ ai châm nành bạ cả. Cỏ, châu bò rịp hộp châm nay à hà đã bắt đông nơi sốc cập hiệp lõ.
0: Bịa khám ai mùi khía bồ thà. Cá bìa bò xa chìm phía bà. Bà priếp thiệp tới nâng vị trí xa bếch. Bịa ní, rất tài miên nây từ tiệt. Bố vị thi ca bìa nghiêi, hãy sân tài khám miên bong khát bạ phòng. Tại bà bọn đòi tục ao chư nụ. Bà có chi khát bong bê vị lìa, bạ cạ. Chẳng chả hơn, chun ca bắt bong tàng ai dụ chi vật phong cầm miên. Út thề hò, bà dân bò rịp phô khăn chả hơn. Bọn đá loài miên chung ngư lơ chiếm rư chung ngư kèng bẹt đồn. Bà ca nà ca chung ngư ní. Mình ai rôk xì rư thơ ca vây bàn lại. Lùi cạ có chết tệ ọ. Đời xa ca chi ba ai dụ có một bàn vệnh tiệt. Tại bà dân ca bìa mùn. Đòi con tại bò rì phô à ha nà. Đại nôm oi miên sô cập hiệp lọ. Nụ việc miên khát bong ở vầy lại. Hãy nơi nông bè cụm phì, miên con lai chi chân, đại bán nai nôm phí châm nay à hà, đại nôm oi miên sốc cập hiệp ổ. Đôi chìa sốc phía sất khmai mùi thả, sở lãnh khluôn oi sư ngôn châm nay, sở lãnh đây oi thân nôm chất đại. Bè cụm phì Krishasna, bàn tu miên, oi bó rì phô nơ vây đại nôm oi miên công lăng, nâng sốc cập hiệp ổ. Miên mô hộp à hà lò lò, đại cú bó rì phô chi chân. Đôi chị bài ông có xâm rộp, chế là hông nâng bần lại bằng cá chứ trang tiệt lại. Campuchia, cứ chìa bà tế mùi, đã xâm bố tự đòi trầy. Bọn tài bà công phì, bàn hàm pram châm bùa sạch mùi chùm nuôn, đã nôm oi bà bùa đò sọc cập hiệp dường đài. Bà ông, trông bàn hàm pram dường, oi prong bà giặt khăn nông ca bò rịp hộp, cứ ở bộ đồ phốp trong nơi ả hà nà, đã là ổ ổ tại bà nọ. Mà giang vinh tiết, xôm công phịch liêng xâm át bọn lại bọn cả, phai chờ đại dương bộ đồ phốp, ឲ្យបានស្អាតជាពិសេស